Ensemble Musik Kulintang selain digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah Minahasa, juga digunakan untuk mengiringi lagu-lagu nasional,